Hoi, tai hang mine tahan len lenga tin kaka. Tin rik ngen hi in ka hi ai ata ka saat. Ngira ne tin kaka tikak nye he. Lucas Robert tme hol o.